0: produkt i lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei,
1: hei.
0: Hei, hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
1: Ja. Det är en nyöppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyöppstartad nettbutik. Check AJ produkter.no. Fix
3: and drive. Hos oss tar reparation eller bytte av exosanlägg ofta inte mer än 30 minuter. Bara fix and drive. Och du? Hos oss är det helt gratis att ta en check av exosanlägget. Finn ditt närmaste verkstad på fixanddrive.no.